0: gas le roue fayel tum patom bula tavel vous ne mafi ato sera ser minza efe fatunga ler
1: nafsai satungai tunutu jaben masai bet na pak la runa sakai manja basak josi kata fai tenena taras tuna babai tiben taf basami manjai tunuk pais tumis patai sana fofo matakarai atamenas tara masai
0: minzan refre fafre reson kila bubakabe mangila tsufuna si meme.